0: Whakatauki
1: e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētahi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
2: E hara te tī, ka wana ake.
0: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.

0: mo ake tonu
1: a nei te ringa tango ota ota
2: ia kaha te kōrero
3: Tautoko FM.
4: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Ki tō marae ātea, a te kotahitanga. Te kaumārua o ta mahine e tau nei, ki te kumea mai o tā whirimātea o ngā reo karanga ki te pai tapu.
1: Rota, rota, ngā wikitoria mākio.
2: Tautoko, 97.5, 99.5, yes, no? Te orora.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

0: te wā o te reo.
1: Ka pepeha tia ko tarake hea te maunga, ko te tāo Māui te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tūmoana, ko tōna whare kai, ko ngā ringarau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi, tihei, mauri ora.
0: Te wā o te reo, your flavour.